0: antarané keroncong kalih gamelan
1: apa? Nggih, nek kula keroncong kalih gamelan iku dicampur nggih. Seneng kula sae mawon niku.
0: Mantap nggih.
1: Nggih. Dados mboten neka-neka ngoten lho, napa nanane ngoten.

0: magang damelan iku lho, Bu.
1: Yo golek gawean apa?
0: Nggih. Napa mawon, nggih.
1: Ngecek sana.
0: Enak saged kula mung ngecer, Bu.
1: Ngecer iku. Ngecer apa sing ngecer?
2: Aku malah sipit.

Agus Warjito wonten niki lek to. Silaros wilujeng santen. Mas Dani. Yes. Arjuna Bargawa wilujeng yamenten nggih mawon. Cah ngalam. Aes urat. Pamangas ulales.

Tresno nunggal lagun saking Banyuwangi kala wau nggih katuraken. Sameneika kagem sedulur ingkang wonten Bluro ngresakaken mati urip karo kowe. Sumang

Jenenganipun Bupandan ingkang ngersakaken lelagon semaya wilujeng midhangetaken. Wonten niki santuni hae-hae Pak D gede ugi Agus wilujeng dalu katuran binarang. Sugeng dalu ugi kagem Pak Kaji Jadul nggih.

0: Ya, porek ngewon cokai padani banter dadu doyak polisi ya. Iki tandane nek ngepos. Nek ngono gak tentara tok ono asramae, gak polisi tok ono posi, senajan tabuan ya ono posi. Iki nek ngepos jelas-jule bosen. Sih tak nyacak ngepos koyo waljina. Duduk. Capelak. Clear. Canteng canteng joli be man paman wong becak wong bedok
1: ya apa sih ra
0: wong bedang kepangkalan kali cutung wote cutung wote cutung wote

0: Aja ngising-ngisin aku. Aja ngising-ngisin. Wis.
1: Piye, Kang?
0: Wis kok tata.
1: Wis, Kang. Tarik budale tok iki, Kang.
0: Yen pancen wis siap siaga. Yo. Papat saiki. Budal.
1: Ayo, budale, Kang. Oh.

0: pegang.
1: Terima coro-coro loro iki.
0: Arep ngedang-ngedangi dalane awake dhewe.
1: Sikap gedes. Hei, sak tenane iki sapa? Sopo kan?
0: Sampean kan?
1: Sopo iso? Hei. Joyo kuat.
2: Joyo kuat. Yen luwane tak wene ngerti. Ora usah gege-gege ana desa Payaman. Aku bebawa Payaman. Eh den sumingir ora iso. Yen pancen karo den sumingir tak gebuki papan kene. Hei.

0: Iya iya iya.
1: Bayi ini orang nangis lho, Kak.
0: Aku rumangsa ternyuh. Sabubare ndelok putramu, tak ungkuli keris nyatane kuat.
1: Kira anakku.
0: Mula aku duwe pitungkas lan pesenang sliramu ya, Bu ya.
1: Iya, Kak.
0: Ing dina iki coba sampean lerem sawetara ana ing kamar, ana ing sapeturon. Nanging pesenku, ojo wal bocah iki toko sliramu uga kinanti ana ing gaman iki ya, Dio.
1: Iya, Kang. Lek ngono

0: 样。Golekno dhewe, golekno dhewe. Nang kamar, nang kamar. Kamar sing kidul.
1: Sakrise, sakrise.
0: Ngengei, aku ngengei. Rajak coba kasek. Ya, pada-pada. Matur lawan gurih.

0: piye kae?
1: Iki aku duwe rasa sing ora kepenak. Ayo ditutke.
0: Oke, okay, go.
1: Bu, nang omah wae, Bu.
2: Iya, Kang. Tak cemakne ati-ati ya, Kang.

0: butuh so. Oh, coba yuk gue, nanti kok.
1: Ojo melayu kok mendek kono balik rene nek. Ojo melayu kowe bablas. Nyapa ojo melayu kok iso sampean balik. Iki mau piye? Ojo melayu. Ayo wong gendeng sampean, Pak.
0: Lah wonge gwedhi ya.
1: Gwedhi tapi yo jerih ngono lho. Tak getak yo wedi.
0: Yo karepku ki karepku ki nek aku nyuwara banter ngono ki dhek ben saya banter leh melayu.
1: Wis ngono. Sampean tiba yo.
0: Oh Allah.
1: Cerdas.
0: Iki anak iso apa iki?
1: Bayu
0: iki lho. Lah kok weru-weru digowo?
1: Lah nek digowo gak masalah, Pak. Niki mau sing ajeng di.
0: Iki kira-kira mesti perbuatane bocah kae sing salah. Kae mesti ngetengi bocah kira-kira terus anake lahir ora gelem tanggung jawab kan dipateni.
1: Acake ngoten, Pak.
0: Iya.
1: Niki mpun ngaten sampean kan bendong bayi. Nek kok kayune wis tak bongkok
0: wis
1: karek tak pikul gawe mulih
0: ayo le iki nek ngono wis perkara iki mbuh dadi nengko digawe mulih bayi iki mesake
1: ya
0: kayune gawe ya le.

0: dhuwur sakmene lho, Mbok.
1: Tenane lulih ojo kaya ngono lho, Le.
0: Lah, bar ngono bayine. Bayine.
1: Duwe bayi.
0: Wis duwe bayi, Mbok.
1: Piye?
0: Lek sampean malah pargo iki.
1: Aku yo sedih tok lek krungkul pakmu ki ora Jawa ming ora Jawa nengen lho Le.
0: Tak kira sampean seneng kok pargo ngene.
2: Lambimu.
0: Tenan, Mbok. Bar bayine diwenehke bapak, langsung sing wedok siaplas ilang, Mbok.
1: Aduh, iya pakmu. Kowe kok koyo ngono ta pakmu?
0: Kandhane aja gedruk-gedruk. Kecer to. Meniki lho, ngrasake duwe mbok kaya sogrok petek.
1: Kowe iki ngomong aja. Ngomong gawe ado-ado lho, Le.
0: Titenono. Titenono ae. Bapak iki lagi bingung ning alas.
1: Sampai kowe gawe ado-ado ora tenanan. Wo, tak rajang-rajang tenan engko.
0: Kopine enek ora?
1: Enek kono ning jero.
0: Wis tak.
1: Walah, Pak. Pakmu kok kedangetan.

0: Angger. Iki dudu bocah anu dudu bocah etok-etokan iki. Iki bocah tenan iki. Kowe bapakmu
1: etok-etokan yo mbok iki metok. Lho, apane? Apane ngene? Lho.
0: Lho, padha lho le ngene le.
1: Udah sah. Lah kono drijine dawa-dawa. Ngawur. Anu nggih niki bocah tenan. Pak niki wau enten niki, Pak.
2: Terus
1: napa? Keris.
0: Pusaka iki dicabut karo anakmu enek swara sing
1: ngono.
0: Kok iso suaramu kok koyo ngono kuwi.
1: Lah bareng tak cabut makdel ngene.
2: Masa pusaka ngentuk.
1: Eh ana nang sing luwih dawa, Pak.
0: Ben swara apa? Swara nek bocah iki dudu bocah
1: ben-ben.
0: Bain-bain, iki ngono anake lurah dari ini suara mau kan.
1: Mbok menawa iso dadi dalan mukti
0: nek awake dhewe. Dalan mulyane awake dhewe.
2: Kowe ora usah kandha ngono kuwi aku wis ngerti.
0: Lah kok iso ngerti tekan ndi ta, Kang?
2: Lah mergo sing ngomong jero mau
0: aku. Kene iki dianggap tenanan kok kono mayaran mlengo.
1: Padha ae ludruk mentah.
2: Piye tau piye?
1: Iya. Sampeyan wis ngerti.
2: Ngomongi aku pegah diakali nek karo mujek ya. Wes ngene, arep kok piye diaku anak, ayo dibrokoki.
0: Jenenge sapa no iki ora nduwe
2: jeneng. Nah, ngene nek perkara jeneng. Mergo iki uwal saka pepati jenengke Slamet.
0: Slamet. Muga slamet dalem ya.
3: Bagus, jenengmu siapa? Kok ora wajahmu bagus banget, ganteng banget. Slamet.
1: Nggih, sing penting slamet.
2: Mbak Aming jeneng kuwi iki ya
1: donga nggih, Pak.
2: Jenenge slamet ben slamet
1: iki.
2: Ya, ayo dibrokoki.
1: Ayo,
0: Pak.

0: ngerusak wis kene wis ora rusak lho kene iki wis tenanan
1: iki lho iki juragan micet ya.
0: Masyaallah
1: ya Allah
0: iki aku iki tenanan ludruk iki piampri ora rusak
2: bengek ra payu mas ora enak wong nyang belas
0: lha sing ape nyenyang kresek Indomaret lho sapa
2: padahal wis tak watak-watne lho
1: Mbak Yu
2: panganan
1: Mbak Yu nuwun sewu lho Mbak Yu
2: apa
1: jenenge genggek masa susune sisia
2: maune loro
0: lha nyapa kok
2: lha ditabrak becak mlumpuk rene
0: mlebu ora lah
2: mimik mopi
0: masuk ngerusak ludruk ya masuk
2: ludruk yo ngene iki.
0: Lah tapi lah koyo
2: nek tandake ngene iki.
0: Lah nek tandake kudune kan macak ayu-ayu koyo liyane mang.
2: Lah aku kurang seret.
0: Saman mlebu.
2: Cah rupane koyo Niken Salindri. Dianggep tandak ra payu e. Bali aku. Areng
0: iki
2: ra payu areng dung banteng aku.
0: Neng kono sing kono ora enak
2: kowe. Kono ya tutup eh.
0: Tutup wis ora enak wisan.
2: Ha iya to Mas delek.
0: Kok iso bencik rasane
1: kaken polas kulitis kaya tekek lho.
2: Wis to. Tutul notok e wis.
1: Tutule sambel apa piye?
0: Mlebu ngerusak ludruk ya.
1: Iki jane mau iki. Wah wong ndi ngono lho.
0: Ayo wis benang merah.
2: Tolong.
0: Alah.
2: Tolong.
0: Nyapa tolong-tolong niku lho.
1: Nyapa?
0: Eh apa?
1: Kowe nyapa?
2: Dilirik banser. Tolong.
0: Cerita tenan iki. Sampeyan aja ngrucak, njaluk tulung aku bisa niki aja
1: ngrucak. Aja ngrucak iki.
0: Iki awake dhewe kudu melok Mbah Lurah. Sebab awake dhewe gak melok Mbah Lurah, ora manut aturane anake lurah. Bosoke dhewe.
1: Lah bosok arep megawe apa,
0: Jas? Ya iya.

0: mane ngono lho aku begal mbiyen kuwi apa nggawe mom
1: sik rasep
0: tuh tuh sapa iki
1: Bambang
0: goblok kuwi dadi sapa
1: Bang
2: Bambang ya apa sih
0: mikmu Mas
1: Krisna
0: ya Krisna ngawur kok rumah saku sampean dadi sapa Mas
1: kok sapa Bambang lho
0: jenengmu sapa
1: wong karo sing ditutke saben dino
0: eh iki anake lurah ya iki
1: kok iso lali
0: aku sumpah aku
1: iso lali
0: lali aku lah biasa awakmu heleman kok saya heleman saiki ngene lali aku piye piye piye piye rek
1: heleman ki yo ana perlune nganggo topi ngono ku yo ana perlune
0: iya iya iya iya
1: perlune apa ya perlu berakun nangan lo
0: oh iya iya
1: ngono lo
0: nyamar iki nyamar
1: nah
0: bian ki saras 008
1: iki nah
0: bian bian jaman bian iki saiki awake dhewe melok iki wis aku mengetutne awakmu
1: luwe ora
0: enggak
1: luwe ora
0: luwe eh sing padha tenan pel-pelanmu piye
1: mau bisik awakmu awakmu aku gak awakmu luwe ngono
0: iya iya
1: luwe ora
0: luwe wis
1: kowe luwe
0: gak wis goblok kowe iki kudu padha aku luwe kowe luwe
1: oh ngono
0: luwe
1: luwe
0: kowe yo luwe
1: padha kowe warung
0: iya
1: aja ngisen ke Sutejo to aja ngisen ke Sutejo